0: L'Espagne a en effet subi de graves inondations dans la région de Valence en octobre 2024. Les fonds débloqués par l'Union aident ici à nettoyer les zones endommagées et à réparer les routes, les réseaux électriques et les systèmes d'approvisionnement en eau. Peu de temps après la catastrophe survenue en Espagne, de puissants cyclones ont frappé les départements français d'outre-mer, de Mayotte et de La Réunion. L'aide de l'Union a permis de rétablir des services essentiels comme les soins de santé, l'éducation et l'approvisionnement en eau et en électricité.
1: Depuis avril 2020, le champ d'action du Fonds de solidarité s'est élargi afin de couvrir également les crises sanitaires majeures. Cette décision s'est inscrite dans le cadre des efforts déployés par l'Union pour lutter contre la pandémie de Covid-19. En cas de crise sanitaire, l'Union peut ainsi apporter son aide aux citoyens et prendre des mesures pour limiter la propagation des maladies. Tous ces exemples montrent à quoi ressemble la solidarité dans la pratique. Les pays européens s'entraident pour se reconstruire, se relever et aller de l'avant, tous ensemble.
0: Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
2: A Daphne Caruana Galizia díjat az idén egy görög, német és brit újságírók alkotta konzorciumnak ítélte oda az Európai Parlament. A díjazott újságírók annak jártak mélységeiben utána, hogy mi vezetett a Líbiából Görögországba tartó Adriana halászhajó tragédiájához. A hajó több száz bevándorlóval a fedélzetén a Görögország délnyugati részén található Pilosz partjainál süllyedt el idén június 14-én. Utasai közül több mint 600-an vesztették életüket.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'espressione.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Ahová nem veti vigyázó szemeit a parti őrség, hullámsír a földközi tenger legsötétebb mélyén. Szabad fordításban így szól a díjazott tényfeltáró cikk címe. A görög Solomon ügynökség, a német Forensis civil szervezet, a szintén német ARD közszolgálati médiaszövetség és a The Guardian brit napilap újságíróinak közös oknyomozása azt tárta fel, hogy hogyan vezettek a görög parti őrség elhibázott lépései a közelmúlt legtöbb emberáldozatot követelő hajó szerencsétlenségéhez. Munkájuk nyomán a görög hatóságok hivatalos tájékoztatóinak következetlenségeire is fény derült. Az újságírók több mint 20 interjút készítettek a túlélőkkel, valamint bírósági iratokba és a parti őrség feljegyzéseibe is betekintettek. Az információkból kiderült, hogy a hatóságok több lehetőséget is elszalasztottak a mentésre, és figyelmen kívül hagyták mások felajánlásait a segítségnyújtásra. A túlélők elmondásaiból az is világossá vált, hogy éppen a görög parti őrség vontatási manőverei süllyesztették el végül a halászhajót. A parti őrség mindvégig tagadta a vontatás tényét. A végzetes éjszaka eseményeit a parti őrség hajónaplója és a mentőhajó kapitányának tanúvallomása alapján, valamint repülési útvonalakból, tengeri forgalmi adatokból, műhold felvételekből, a közelben tartózkodó hajók videó felvételeiből és más források felhasználásával, interaktív háromdimenziós modellezéssel rekonstruálta a Forensis. A díj átvételekor a Solomon munkatársa Iliana Papangeli a győztes konzorcium nevében így nyilatkozott.
9: Reméljük, hogy ez a díj segít ráirányítani a világ figyelmét a túlélőkre és azokra, akik a hajón családtagjaikat, szeretteiket veszítették el. Hogy a halálesetek nem maradnak észrevétlenül, a felelősök nem maradnak büntetlenül.
2: Az ünnepélyes díjátadáson az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a beszédében elmondta, az Európai Parlament továbbra is Daphne családja mellett áll, az igazságot keresők, a független újságírás igazának oldalán. Magyarázatot követeltünk a történtekre. Gyakoroltuk felügyeleti jogkörünket, jogszabályokat alkottunk. és a jövőben is szabályozási eszközökkel fogunk gondoskodni arról, hogy Európa olyan hely legyen, ahol az újságíróknak nem kell a rettegés, zaklatás és erőszak árnyékában életüket féltve végezniük munkájukat. Az idei volt a harmadik ilyen újságírói pályázat. A díj a kiemelkedő színvonalú, oknyomozó újságírást kívánja elismerni, amely segít érvényt szerezni az európai alapelveknek és értékeknek. Az Európai Parlament Daphne Caruana Galiciáról nevezte el a díjat, hogy tisztelettel adózzon a máltai korrupció ellenes oknyomozó újságíró, aktivista és blogger emlékének, aki 2017-ben pokolgépes merénylet áldozata lett. Főként pénzmosásról, a szervezett bűnözés és az online szerencsejáték ágazat összefonódásáról, illetve a máltai kormány befektetői állampolgársági programjáról tudósította a nyilvánosságot. 2017. október 16-án az autójába rejtett pokolgép oltotta ki az életét otthona közelében. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
4: Щороку 8 березня люди в усьому світі відзначають Міжнародний жіночий день. В цей день ми вшановуємо боротьбу за рівність між жінками та чоловіками і відзначаємо, як багато ми досягли. Все почалося понад століття тому, коли робітничі рухи вимагали змін, і Європа була в центрі цих подій. Цей випуск серії «Історія та факти» висвітлює ключові моменти, які визначили боротьбу за гендерну рівність. Витоки Міжнародного жіночого дня сягають початку ХХ століття, коли відбулися робітничі рухи. Все почалося з активісток. У Сполучених Штатах швачки боролися за підвищення заробітної плати, скорочення робочого дня та право голосу. У 1908 році 15 тисяч з них пройшли маршем по Нью-Йорку. Наступного року відбувся перший національний жіночий день. Але саме в Європі ця ідея набула справжнього розмаху. У 1910 році на великій конференції жінок-соціалісток у Копенгагені німецька активістка Клара Цеткін висунула сміливу ідею – щорічно відзначати Міжнародний жіночий день у всіх країнах світу. Навіщо? Щоб об'єднати жінок з різних країн у боротьбі за право голосу, рівну оплату та справедливі умови праці. Делегатки без вагань підтримали її. Перший офіційний Міжнародний жіночий день відзначили через рік, у 1911 році. Це відбулося в декількох європейських країнах, зокрема в Австрії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Польщі та Швейцарії. Понад мільйон жінок і чоловіків вийшли на вулиці, вимагаючи надання жінкам виборчого права та захисту їхніх трудових прав. Потім настав 1917 рік і подія, яка змінила все. 8 березня робітниці Петрограда, сучасного Санкт-Петербурга, вийшли на страйк. Їхні вимоги були простими – хліба та миру. Вони протестували проти війни, голоду та гноблення. За кілька днів їхні дії допомогли розпалити російську революцію. А до кінця того року російські жінки здобули право голосу. Ця подія закріпила 8 березня як офіційну дату Міжнародного жіночого дня, хоча Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала цей день лише у 1977 році. Після Другої світової війни прагнення до рівності стало невід'ємною частиною нової Європи. Вже в 1957 році Римський договір, основоположний документ ЄС, закріпив принцип рівної оплати за рівну працю. Ідея гендерної рівності існувала з самого початку. Протягом десятиліть ЄС ухвалював політику щодо гендерної рівності в сфері зайнятості, відпусток для батьків та боротьби з гендерним насильством. Однак прогрес ніколи не був лінійним. Жінки досі заробляють менше за чоловіків за однакову роботу. Вони все ще недостатньо представлені на керівних посадах, а гендерне насильство досі залишається реальністю для надто багатьох. В останні роки Європейський парламент відіграв центральну роль у формуванні програми ЄС щодо гендерної рівності. Одним із знакових кроків стало ухвалення ЄС у 2023 році обов'язкових правил прозорості оплати праці. Вперше компанії повинні будуть показувати, чи отримують чоловіки і жінки рівну оплату за рівну роботу. Європарламент також був на передовій у боротьбі з гендерно зумовленим насильством. Після багаторічних закликів з боку депутатів Європарламенту ЄС приєднався до Стамбульської конвенції – історичного договору, спрямованого на припинення насильства проти жінок та домашнього насильства. 1 жовтня 2023 року конвенція набула чинності, незважаючи на те, що кілька країн ЄС не ратифікували її окремо. А в 2024 році депутати Європарламенту створили історію. Вони підтримали перший в історії ЄС закон, спрямований конкретно на боротьбу з насильством проти жінок та домашнім насильством. Це був значний крок уперед. Зовсім недавно, у листопаді 2025 року, депутати Європейського парламенту надіслали Європейській комісії чіткий сигнал. Настав час для нового амбітного плану з гендерної рівності на період з 2026 по 2030 рік. Вони закликали до більш жорстких заходів проти гендерного насильства, кращого доступу жінок до медичного обслуговування та реального прогресу у скороченні розриву в оплаті праці. Вони також попередили, що права жінок повинні бути захищені, навіть якщо деякі країни чинять опір рівності. Європейський парламент також працює над збільшенням представництва жінок у політиці. У 1979 році, коли відбулися перші прямі вибори до Європарламенту, а Сімону Вейль було обрано його головою, жінки становили лише 16% депутатів. Сьогодні ця цифра зросла майже до 40%, що робить його одним з найбільш гендерно збалансованих парламентів у світі. Щороку з нагоди 8 березня Європейський парламент проводить спеціальні дебати та заходи, щоб підтвердити свою прихильність до гендерної рівності. Міжнародний жіночий день – це не просто дата, це заклик до дій з метою посилення гендерної рівності. Пройшло більше 100 років, і боротьба за права жінок все ще триває, а ЄС відіграє в ній ключову роль. Адже прогрес не виникає сам по собі. Потрібні люди, потрібні дії. Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом.
5: På Europaparlamentet finns det personer med den något gammalmodiga titeln kvästor. Vet du vad en kvästor jobbar med? Om inte är du inte ensam. Parlamentets kvästorer är lite anonyma. Ändå spelar de en avgörande roll för att Europaparlamentet ska fungera väl. Kvästorerna är 5 till antalet och sitter i presidiet, ett organ som vi har berättat om i ett annat avsnitt av den här podden. Tillsammans bildar dessa 5 kvästorskollegier som sammanträder ungefär en gång i månaden i samband med parlamentets plenarsessioner. Kvästorskollegiet är det organ i Europaparlamentet som ansvarar för administrativa och ekonomiska frågor som direkt rör de folkvalda och deras arbetsförhållanden. Kvästorerna har till exempel hand om parlamentets medicinska mottagning, transport, kontorens utformning, praktikanter och språkkurser. Det vill säga allt det som direkt rör de folkvalda. Tidigare första kvästor Anne Sander sa så här när parlamentet hade öppet hus i maj 2024.
6: En gros, nous sommes 5 élus.
10: Vi är 5 kvästorer som fått i uppdrag att sköta Europaparlamentets interna verksamhet. Vi ansvarar för vilka regler parlamentet ska ha när det gäller till exempel tillträde, funktion, renovering, matsalar, kaféer och ledamöternas ekonomiska rättigheter. Därutöver fungerar vi som ett slags fackliga ombud för parlamentets ledamöter. Vi företräder deras intressen. När något inte fungerar i parlamentet är det till oss kvästorer som ledamöterna vänder sig. Vi försöker underlätta för dem i kontakten med administrationen, till exempel.
5: När en ny talman och 14 vice talmän har utsetts är det dags för Europaparlamentet att välja kvestorerna. Kvestorerna väljs genom sluten omröstning i 3 valomgångar. Det krävs absolut majoritet, det vill säga fler än hälften av rösterna i de 2 första valomgångarna. I den sista valomgången räcker det med att få enkel majoritet, det vill säga flest antal röster totalt. Hur kandiderar man då till kvestor? En kvestorskandidat kan antingen nomineras av de politiska grupperna eller av minst 40 ledamöter som går samman. Precis som parlamentets talman väljs kvestorerna för en period på 2,5 år. Kvestorerna har en rådgörande roll i presidiet och deltar inte i omröstningarna. De kan däremot lägga fram förslag på ändringar eller omformuleringar av texter som röstas igenom av presidiet. Ledamöterna å sin sida kan ställa frågor om kvestorernas verksamhet. Du hittar mer information om vilka som ingår i kvestorskollegiet på Europaparlamentets hemsida. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
11: Los artistas y los trabajadores de la cultura contribuyen a reforzar la identidad europea y al mismo tiempo su diversidad. De ahí que la Unión Europea cuente con un programa dotado con 2.500 millones de euros para proteger al sector de la cultura y el del audiovisual. Con su programa Europa Creativa, la Unión Europea ha ayudado a desarrollar productos culturales aclamados por la crítica. El Parlamento Europeo aprobó en 2021 la edición actual del programa, que seguirá vigente hasta 2027. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio te hablaremos del compromiso de la Unión Europea con la cultura. Para entender el programa Europa Creativa, hemos de remontarnos a su origen. Hace 10 años, el Parlamento Europeo reunió en un único programa las distintas iniciativas europeas en favor de las industrias culturales. El principal objetivo de estas iniciativas era dinamizar el sector cultural, ayudando a financiarlo o con acciones de otro tipo. Ese primer programa se prolongó hasta 2020. Al año siguiente se renovó con mayor presupuesto y una nueva estrategia. La edición actual de Europa Creativa arrancó cuando la pandemia de COVID-19 daba sus últimos coletazos. Las restricciones impuestas a raíz de la pandemia castigaron duramente a los artistas. Por ello, la Eurocámara puso mucho de su parte para que el programa ayudara realmente al sector a salir del bache. Además, incluyó la obligación de promover el talento femenino. Las mujeres siguen teniendo poca representación en los puestos de responsabilidad de las industrias culturales. La Eurocámara negoció con el Consejo medidas de apoyo a las carreras artísticas y profesionales de las mujeres. Para adaptarse a las distintas necesidades del sector de la cultura, Europa Creativa está dividida en 3 apartados o capítulos. El primero, Cultura, promueve la colaboración en sectores transnacionales y multidisciplinares. Artistas de toda la Unión Europea pueden trabajar juntos y crear una identidad europea más fuerte, con los valores de la Unión por bandera. Durante las negociaciones de este programa, el Parlamento también consiguió más apoyo para la música en directo y para el arte contemporáneo. Estos dos sectores acusaron especialmente el golpe de la pandemia. Otros ámbitos incluidos en el capítulo Cultura son la arquitectura, los libros y la promoción de la literatura europea. También se otorgan varios premios para aumentar la visibilidad de la cultura europea y dar a conocer su patrimonio. El Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea es un escaparate para dar a conocer una arquitectura que contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la ciudadanía. Fue bautizado como Premio Mies van der Rohe, en honor de uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Algunas iniciativas premian el talento joven, como el Premio de Literatura de la Unión Europea, que da a conocer a nuevos autores. y estos son solo algunos ejemplos, pero también hay otros premios en el ámbito de la música popular y contemporánea y del patrimonio cultural. La Unión Europea celebra también la relación entre la cultura y la sociedad, con la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura. Desde 1985, más de 60 ciudades han recibido esta distinción. En 2023, las capitales de la cultura son Elefsina en Grecia, Veszprém en Hungría y Timișoara en Rumanía. Durante un año, las ciudades festejan sus tradiciones culturales, dan un buen empujón al turismo y cultivan un sentimiento de cultura europea compartida. En 2024, las capitales de la cultura serán Bad Ischl en Austria, Tartu en Estonia y Bodø en Noruega. El segundo capítulo de Europa Creativa, y también el mejor dotado, es Media. A lo largo de los 7 años del programa se invertirán nada menos que 1.400 millones de euros en apoyar el desarrollo, la promoción y la distribución de películas y obras audiovisuales europeas. El capítulo está dividido en 4 categorías o bloques con distintas prioridades. El bloque del contenido respalda la producción de más de 400 películas, series de televisión, documentales y videojuegos, apostando por la cooperación entre países. El bloque de las empresas incentiva a la industria para que salga del territorio nacional y para que desarrolle competencias digitales y ecológicas. A través del bloque del público, el capítulo Media apoya a más de 1.000 salas de cine con 65 millones de espectadores y utiliza herramientas educativas y promocionales para atraer a la juventud. Por último, el bloque del apoyo político busca la consolidación del mercado único audiovisual europeo. El Parlamento organiza otra iniciativa para el cine europeo al margen de Europa Creativa. Cada año, el Premio del Público Lux nos presenta unas películas que ponen el foco en los valores de la Unión. Los eurodiputados y el público asistente puntúan las 5 películas nominadas para decidir cuál será la ganadora cada año. El Parlamento organiza proyecciones gratuitas de estas películas en todo el continente. Algunas de las ganadoras de ediciones anteriores son Quo Vadis Aida o Close. El último capítulo de Europa Creativa es intersectorial. En este caso se trata de fomentar la innovación y los proyectos en los que participa más de un sector, promover el intercambio de buenas prácticas y abordar retos comunes. Para ello se utilizan los laboratorios de innovación creativa, que impulsan la modernización cultural a través de la transición digital. Estos laboratorios también apoyan la creación de herramientas innovadoras en muchos campos creativos. Como novedad, esta vertiente del programa incorpora ahora al sector periodístico. La Unión Europea quiere impulsar la alfabetización mediática, la libertad de prensa y el periodismo de calidad. Grandes o pequeños, todos los medios de comunicación pueden pedir financiación que les ayude a salir airosos de los retos que plantea la digitalización. El Parlamento Europeo trabaja para promover y consolidar los sectores de la cultura y el audiovisual europeos. La Comisión de Cultura y Educación y el Pleno de la Eurocámara se aseguraron de que ni los efectos de la pandemia ni la igualdad de género quedaran olvidados en la última versión de Europa Creativa. Gracias a este programa, la Unión Europea contribuye a impulsar los sectores de la creación y la cultura y a desarrollar nuestros valores europeos comunes. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Parlamento.
12: Lux, publikpriset för europeisk film 2025. De 5 filmerna som tävlar om Lux publikpriset 2025 är Animal, Dahomey, Flow, Intercepted och Julie Keeps Quiet. Animal är ett drama som skrivits och regisserats av den grekiska filmskaparen Sofia Exarcho. Under den heta solen på en grekisk semesterö förbereder sig aktivitetsledarna på ett all-inclusive-hotell inför turistsäsongen. Kalia är gruppens ledare. I takt med att högsäsongen drar igång och arbetstrycket ökar tar de sena kvällarna ut sin rätt. Och i nattens mörker börjar Kalias kamp bli synlig. Men när strålkastarna tänds igen måste showen fortsätta.

0: O Tratado de Maastricht e os Tratados de Amsterdão e de Nice, que vieram atualizar o primeiro, constituíram passos cruciais no processo de integração europeia. O Tratado de Maastricht lançou as bases para a UE, tal como hoje a conhecemos, ao introduzir mudanças políticas, económicas e sociais significativas. Os Tratados de Amsterdão e de Nice assentam nesta base, abordando questões institucionais e preparando a expansão da UE. Estes tratados refletem a natureza dinâmica e evolutiva da União Europeia e demonstram a sua capacidade de adaptação e de reforma face a novos desafios e oportunidades. À medida que a UE continua a crescer e a mudar, estes tratados fundamentais mantêm-se pedras angulares da sua estrutura de governação. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Cześć, nazywam się Ola. Jestem specjalistką do spraw międzykulturowych i językowych Parlamentu Europejskiego. Pracuję w służbach tłumaczeniowych najbardziej wielojęzycznego parlamentu na świecie. Codziennie tłumaczymy teksty na wszystkie 24 języki urzędowe Unii. To znaczy, że przekładamy nie tylko na najbardziej popularne języki, takie jak angielski i francuski, ale też na irlandzki, maltański, łotewski, estoński, słoweński i wiele innych języków. A to dlatego, że w parlamencie wychodzimy z założenia, że demokracja to również szacunek dla różnorodności językowej. Czy językom, które mają niewiele użytkowników, poświęca się w Unii wystarczającą uwagę? Zdecydowanie tak. Nie bez znaczenia są tu liczne inicjatywy, za pomocą których promuje je Unia. W Europie mówi się ponad 200 językami. 24 z nich są językami urzędowymi Unii Europejskiej. Niektórymi z tych języków, na przykład niemieckim, francuskim i włoskim, posługuje się wiele osób z całej Unii i nie tylko. Inne języki, takie jak irlandzki i maltański, są mniej popularne. Mają jednak ten sam status języka urzędowego i są jednakowo cenione. Nic z tym dziwnego. W końcu Unia Europejska powstała w duchu idei jedności w różnorodności. To tak ważna koncepcja, że Unia przyjęła ją jako swoje motto. U jej podstaw leży przeświadczenie, że różnorodność językowa to nie przeszkoda. To skarb, który powinniśmy chronić, promować i doceniać. Zobaczmy, co o językach mówi prawo unijne. Dwa najważniejsze unijne akty prawne jasno wskazują, że Unia musi dbać o różnorodność językową. Zgodnie z artykułem 22 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową. Z kolei artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej wskazuje, że Unia szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. I to nie są puste słowa. To przepisy, które stanowią podstawę prawną wielu konkretnych działań. Przykładowo, Unia przyjęła zalecenie Rady, zgodnie z którym należy zachęcać do nauki co najmniej dwóch języków obcych. Brzmi to ambitnie, ale Europejczycy są gotowi podjąć wyzwanie. Według badania Eurobarometr z 2024 roku ponad 80% obywateli Unii uważa, że każdy powinien znać przynajmniej jeden język obcy. A teraz przyjrzyjmy się, jak działa Parlament Europejski. To miejsce, gdzie Unia codziennie realizuje swoje zobowiązanie, żeby wspierać różnorodność językową. W Parlamencie wszystkie 24 języki urzędowe traktujemy jednakowo. Na żywo tłumaczymy wszystkie przemówienia na posiedzeniach plenarnych. Każdy tekst prawny przekładamy na wszystkie 24 języki. Trudno w to uwierzyć, ale co roku służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego tłumaczą tyle dokumentów, że można by ułożyć z nich stos w wysokości wieży Eiffla. Jeśli pracujesz jako tłumacz, studiujesz języki lub po prostu interesujesz się lingwistyką, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Tak jak my, możesz korzystać z IATE, czyli Interaktywnej Europejskiej Bazy Terminologicznej. To oficjalna baza terminów Unii Europejskiej. Jest ogromna. Liczy ponad 8 milionów terminów pogrupowanych w 1 200 000 wpisów. Czyni ją to największą wielojęzyczną bazą terminologiczną na świecie. W IATE znajdziesz terminy w 24 oficjalnych językach Unii, a także po łacinie. To jednak nie wszystko. Unia propaguje języki nie tylko w swoich instytucjach. Wspiera też szkoły, teatry, biblioteki i portale internetowe, które ożywiają języki za pomocą edukacji, kultury i kreatywnych projektów. Większość ludzi kojarzy Erasmus+ jako program w imię studenckich. Ale czy wiesz, że są to też różne inicjatywy, które propagują mniej popularne języki? W tych kreatywnych i innowacyjnych projektach często biorą udział szkoły, uczelnie wyższe i stowarzyszenia kulturalne. Na różne sposoby zachęcają wspólnoty językowe, aby dalej używały i uczyły się swoich języków. Przyjrzyjmy się teraz dwóm takim projektom. Pierwszy z nich koordynuje Uniwersytet w Trnawie na Słowacji, a biorą w nim udział uczelnie z Serbii i Słowenii. Celem projektu jest poprawa sposobu nauczania słowackiego za granicą. Jego uczestnicy opracowali skuteczne metody i programy nauczania języka słowackiego. Skupili się zwłaszcza na regionach, w których słowacki jest językiem mniejszości. Drugim przykładem jest WikiWomen. To projekt, w którym biorą udział szkoły, organizacje językowe i fundacje Wikipedii, które używają mniej popularnych języków. W ramach tej inicjatywy irlandzcy uczniowie zgłębiali życiorysy wybitnych kobiet, o których nie ma wpisu na Wikipedii. Następnie pisali o nich artykuły w języku irlandzkim. Miało to zwiększyć ich umiejętności cyfrowe i promować równość płci, ale także pomóc w ożywieniu irlandzkiego, pierwszego języka urzędowego Irlandii i jednego z oficjalnych języków Unii Europejskiej, którego na co dzień używa niewielu Irlandczyków, który jest zagrożony wymarciem. Być może kojarzysz duński film Na Rauszu, maltańską powieść W imię ojca i syna, albo forum filmów dokumentalnych Baltic Sea Dogs. Ale czy wiesz, co te projekty mają ze sobą wspólnego? Wszystkie otrzymały wsparcie z programu Kreatywna Europa. Kreatywna Europa to sztandarowy program Unii Europejskiej, za pomocą którego wspiera ona sektor kultury i branżę kreatywną. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 2 miliardy euro. Finansowanie otrzymują teatry, kina, wydawnictwa, festiwale i różnego rodzaju inicjatywy artystyczne. Szczególny nacisk kładzie się na różnorodność językową i kulturową. Jednym z głównych zadań programu jest wspieranie tłumaczenia i dystrybucji książek w całej Europie. W latach 2014-2020 z programu finansowano tłumaczenie i promocję ponad 3,5 tysiąca utworów. Wśród książek, które dzięki temu znalazły czytelników za granicą, były też opowieści stworzone w mniej popularnych językach. Program Kreatywna Europa wspiera też tworzenie napisów i dubbing filmów. W ten sposób Unia dba o to, aby kino było dostępne we wszystkich 24 unijnych językach urzędowych, w tym tych z mniejszą liczbą użytkowników. Ponadto z programu finansuje się międzynarodowe projekty współpracy kulturalnej i festiwale. Dzięki temu setki pisarzy, filmowców, tłumaczy i artystów mogą dotrzeć do nowej publiczności i pracować ponad granicami. W ten sposób program Kreatywna Europa poprawia dostęp do kultury i sztuki we wszystkich językach Unii, niezależnie od ich popularności. Erasmus Plus i Kreatywna Europa to programy, którym warto przyjrzeć się bliżej. Na pewno znajdziesz coś dla siebie, niezależnie od tego, czy należysz do mniejszościowej społeczności językowej, czy też po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o różnych językach. My w Europarl Radio też propagujemy mniej popularne języki. Nasze podcasty są dostępne nie tylko po polsku, ale też w pozostałych 23 językach urzędowych Unii. A to tylko jeden ze sposobów, w jaki Parlament Europejski zachęca obywateli do uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspiera dostępność i równość szans. Była to audycja Europarl Radio, wielojęzycznego radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Šiandien moterys aktyviai dalyvauja visose visuomenės veiklos srityse. Jos yra neatsiejama darbo rinkos dalis ir užima vadovaujamas pareigas versle ir politikoje. Tačiau nepaisant to, kad jos dabar turi daug daugiau galimybių ir aktyviai veikia daugelyje sričių, kurios anksčiau buvo skirtos tik vyrams, dar reikia nueiti ilgą kelią iki tikros lyčių lygybės. Tuo pačiu metu praktiškai visose visuomenėse vis dar egzistuoja tokios problemos kaip smurtas prieš moteris, priekabiavimas ir diskriminacija. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – Geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje kalbėsime apie tai, ką ES daro, kad užtikrintų lyčių lygybę Europoje ir sukurtų teisingesnę visuomenę. ES kovoja už geresnį moterų gyvenimą, didesnę lyčių pusiausvyrą visose visuomenės srityse ir visiems teisingesnę Europą. Ji pripažįsta, kad lyčių lygybė yra esminė inovatyvios, konkurencingos ir klestinčios Europos ekonomikos sąlyga. ES pabrėžia, kad lyčių lygybė yra ne tik darbo vietų kūrimą ir našumą skatinantis veiksnys, bet ir pagrindinė kiekvieno žmogaus teisė. Lyčių lygybė užtikrina geresnę mūsų gyvenimo kokybę ir skatina stabilesnę bei atsparesnę demokratiją. 2025 metais minint Tarptautinę parlamentarizmo dieną, kurios tema buvo lyčių lygybė, Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola paragino viso pasaulio parlamentus suvienyti jėgas ir dirbti kartu, siekiant teisingesnės visuomenės. Tik bendromis pastangomis galime panaikinti nelygybę, kuri kasdien sudaro kliūtis moterims visoje mūsų visuomenėje – darbo vietose, namuose ir net mūsų parlamentuose. Reikia dar daug nuveikti, bet esu įsitikinusi, kad sustiprinę tarp parlamentinį bendradarbiavimą ir dialogą galime sukurti geresnį, lygesnį pasaulį, kuris būtų naudingas visiems. Europos parlamento įsipareigojimas siekti lyčių lygybės aiškiai atsispindi jo parlamentinėje veikloje. Vienas iš tokių pavyzdžių antrai kadencijai perrinkta parlamento pirmininkė Roberta Metsola, o kitas nuolatinio komiteto skirto moterų teisėms ir lyčių lygybei įsteigimas. Be to, nuo 2020 metų parlamentas kasmet rengia Europos lyčių lygybės savaitę. Per šią teminę savaitę komitetai nagrinėja jų kompetencijai tenkančius klausimus atsižvelgdami į lyčių aspektą. Europos parlamentas nuolat ragina priimti teisės aktus dėl lyčių lygybės ir yra paraginęs Europos komisiją parengti atitinkamus teisės aktus. Dabar panagrinėkime, kokių veiksmų imasi ES, kad panaikintų vyrų ir moterų nelygybę savo valstybėse narėse. Europos komisija parengė išsame 2020-2025 metų lyčių lygybės strategiją. 2025 metų kovo 7-ąją, Tarptautinės moters dienos išvakarėse, ji taip pat priėmė moterų teisių veiksmų gaires. Šiame plane atveriamas kelias veiksmams laikotarpiu po 2025 metų, įvertinama pasiekta pažanga ir nurodomos sritys, kuriuose dar reikia siekti pažangos. Viena iš šių sričių yra darbo rinka, kurioje vis dar išlieka tokių didelių problemų kaip vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas. Nenaujiena yra tai, kad tą patį arba lygiavertį darbą kaip vyras dirbanti moteris gali gauti mažesnį užmokestį. ES lyčių lygybės strategijoje nustatytos darbo užmokesčio skaidrumo taisyklės, pagal kurias darbdaviai privalo suteikti savo darbuotojams prieigą prie tam tikros informacijos, pavyzdžiui, apie vidutinį darbo užmokesčio lygį. ES šalis turi perkelti šias taisyklės į savo nacionalinę teisę iki 2026 metų birželio pradžios. Tačiau vyrų ir moterų darbo užmokesčio už vienodą darbą skirtumas nėra vienintelė spręstina problema, su kuria moterys susiduria darbo rinkoje. Moterims taip pat sunkiau kopti karjeros laiptais ir gauti vadovaujamas pareigas. Todėl ES lyčių lygybės strategijoje taip pat buvo numatytas teisės aktas dėl lyčių pusiausvyros didesnių biržinių bendrovių direktorių valdybose. Šiuo teisės aktu bus užtikrinta reali galimybė kvalifikuotoms moterims gauti aukščiausius postus biržinėse bendrovėse, kuriuose dirba daugiau nei 250 darbuotojų. Pagal šį teisės aktą reikalaujama, kad darbdaviai 40% nevykdomųjų direktorių pareigybių ir 33% visų direktorių pareigybių užpildytų nepakankamai atstovaujamos lyties atstovais. Tai turi būti padaryta iki 2026 metų vidurio. Siekiant dar labiau pagerinti moterų padėtį darbo rinkoje ir sudaryti palankesnes sąlygas tėvams derinti šeimos gyvenimą ir karjerą, pagal lyčių lygybės strategiją tėvams ir globėjams užtikrinamos teisės į profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Iki mokyklinis ugdymas ir priežiūra yra esminis strategijos elementas. Siekiama, kad tėvai galėtų geriau suderinti savo darbą su motinos ar tėvo vaidmenimis. Dar vienas svarbus šios strategijos pasiekimas – teisė į 10 dienų tėvystės atostogas ir 4 mėnesių vaiko priežiūros atostogas visose ES šalyse. Šios taisyklės padėjo užtikrinti, kad nebūtų neįvertintas tėvų vaidmuo rūpinantis vaikais ir kad motinos turėtų galimybę suderinti savo darbą su vaikų auginimu. Be lygių moterų ir vyrų darbo teisių klausimo, ES taip pat sprendžia smurto dėl lyties problemą. Ji pasiryžusi netoleruoti jokių šio smurto formų, nesvarbu, ar tai būtų persekiojimas, seksualinis priekabiavimas, išžaginimas, fizinis ir psichologinis smurtas, ar priverstinė santuoka ir sterilizacija. Todėl buvo nustatytos taisyklės, pagal kurias toks smurtas laikomas nusikaltimu ir reikalaujama, kad ES šalys apsaugotų aukas ir suteiktų joms galimybę kreiptis į teismą bei naudotis tokiomis paramos struktūromis kaip prieglaudos, prievarta patyrusių moterų krizių centrai ir pagalbos linijos. ES taip pat prisijungė prie Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo. Pagal šią konvenciją reikalaujama, kad ES parengtų teisės aktus, politiką ir paramos paslaugas, kuriais būtų siekiama užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir su juo kovoti. Taigi visos šios priemonės rodo, kad ES eina teisinga kryptimi, siekdama lyčių lygybės Europoje. Tuo pačiu ji pripažįsta, kad dar reikia nueiti ilgą kelią, mažinant lyčių darbo užmokesčio skirtumą, užtikrinant dalyvavimą darbo rinkoje ir kovojant su smurtu dėl lyties. Šią tinklalaidę jums parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
3: Към всички млади творци, изпълнители, филмови дейци и писатели, този подкаст е за вас. Чудите ли се как Европейският съюз може да ви помогне да реализирате своята художествена идея? Тогава трябва да проучите Творческа Европа, програмата на Европейския съюз за насърчаване на творчеството. С бюджет от почти 2,5 милиарда евро, програмата Творческа Европа има за цел да опазва, развива и популяризира европейското културно многообразие и наследство. Програмата помага на секторите на културата и творчеството да се възстановят след кризата, предизвикана от COVID-19 и по-специално на аудиовизуалния сектор. Тя ги улеснява в стремежа им да станат по-приобщаващи, по-цифровизирани и по-екологично устойчиви. Така че, независимо дали сте художник в Париж, дали сте композитор в Каунас или може би сте хореограф в Копенхаген, програмата Творческа Европа е за вас. А как работи всичко това? Творческа Европа се състои от три основни направления. Направление медии, направление култура и междусекторно направление. нека ги разгледаме по-отделно. Първо, да поговорим за направление медии. То предоставя подкрепа на европейската филмова и аудиовизуална индустрия на всеки етап. През предходните години, например, беше осигурено финансиране за изграждане на капацитет, както и подкрепа за обучение на аудиовизуални специалисти в рамките на образователния семинар Film Spring Open в Краков. По направление медии бяха подкрепени и филмови фестивали, като Международния филмов фестивал в Лисабон, Инди Лисбоа и Международния фестивал за документално кино в Грузия, Синедок Тбилиси. Медии подкрепя проекти с европейско измерение за насърчаване на международното сътрудничество, мобилността и разширяването на пазарите отвъд националните граници. Освен това, програмата поставя акцент върху използването на нови технологии и инициативи, които имат за цел да направят европейската аудиовизуална индустрия по-устойчива от екологична гледна точка. Ако изучавате филмово изкуство, ако сте разработчик на видеоигри или сценарист, то направлението медии може да помогне вашата работа да достигне до по-голяма аудитория и на още повече места. Направлението медии се разделя на 4 подгрупи за финансиране. Те са съдържание, бизнес, аудитория и подкрепа за политиката. Разделът съдържание е насочен към дейности, които стимулират трансграничното сътрудничество между продуценти и разработчици на съдържание. Чрез него също така се насърчават иновациите по отношение на съдържанието, бизнес моделите и технологиите. Той предоставя подкрепа за копродукции и за разработването на множество проекти, включително телевизионно и онлайн съдържание, видеоигри и поглъщащи преживявания в илюзорна среда. Разделът бизнес насърчава бизнес иновациите, откриването на таланти и потенциала за растеж в цялата аудиовизуална индустрия в Европа. Инициативите в рамките на този раздел имат за цел да стимулират ученето и обмена на знания, за да се даде възможност на индустрията да надхвърли националните граници. Така, всяка година над 2400 специалисти се обучават чрез дейности, които са силно насочени към насърчаване на експертния опит в областта на наставничеството, както и към цифровите умения и уменията в областта на екологията. Освен това, направление медии всяка година подкрепя разпространението на над 300 аудиовизуални произведения извън техните държави на произход. Третият раздел – аудитория – е посветен на иновативните начини за ангажиране на аудиторията, особено по-младите зрители. Кризата с COVID-19 доведе в голяма степен до преход от кината към цифровите платформи. Разделът аудитория помага на аудиовизуалната индустрия да се възползва от възможностите, предлагани от цифровия преход. Той има за цел да привлече повече публика в залите, както и на редица платформи и също така да отговаря на техните зрителски навици. Разделът включва инициативи като филмово образование, субтитриране на културно съдържание и мрежи от европейски кина. И накрая, разделът за подкрепа на политиката гарантира наличието на общ подход на политиките във всички държави от Европейския съюз. Това се постига чрез регулаторен диалог, анализи на аудиовизуалната екосистема и пазарните тенденции, консултации с заинтересованите страни и информационни дейности. Второто направление – култура – обхваща всички сектори на културата и творчеството, с изключение на аудиовизуалния и филмовия сектор. Това включва музика, литература, архитектура, културен туризъм, както и сценични и визуални изкуства. По същество, то предлага финансиране за съвместни проекти в различни държави. Така че, ако сте студент по театрални изкуства в Триест, и искате да работите в екип с други творци от Атина и Орхус, това е направлението от програмата Творческа Европа, което е подходящо за вас. По направление култура се организират специални инициативи за възнаграждаване на високите постижения и творчеството, като награди за литература, музика, архитектура и други. Интересен елемент от направление култура е, че то предоставя подкрепа за програми за мобилност. Това означава, че можете да получите подпомагане, за да пътувате и работите в чужбина, да достигнете до нови аудитории и да обмените знания с хора със сходни интереси. Културата движи Европа предлага отлични възможности за това. Това е инициатива, която предоставя безвъзмездни средства за мобилност на специалисти в областта на културата и изкуството във всички 40 държави-участници по програма Творческа Европа. Представете си го като еразъм в сферата на културата. Инициативата включва пътувания, творчески резиденции и уникални по рода си сътрудничества. Ето какво подчерта Кейти Лоури, съвместен ръководител на бюрото на програмата Творческа Европа в Ирландия, относно възможностите, които културата движи Европа може да предложи. Ако искате да развиете практиката си като хора на изкуството или работата си като организация на международно или европейско равнище, това е един наистина добър инструмент, тъй като може да се използва за изпробване на партньорства или на модели на работа. Някои хора правят мини-творческа резиденция или, например, обиколка. Можете да бъдете много гъвкави. При това, по този начин няма почти никакви рискове. Ако искате да развиете работата си в тази област, това може да бъде една добра отправна точка. This can be a good starting point.

0: або осіб, які переїжджають в іншу країну ЄС на тривалий період. Крім того, воно не покриває соціальне забезпечення та соціальну допомогу, оскільки вони контролюються кожною країною ЄС на державному рівні. Тому слід зазначити, що європейське посвідчення особи з інвалідністю доповнить, а не замінить державні посвідчення особи з інвалідністю або сертифікати. Розробка законодавства щодо європейського посвідчення особи з інвалідністю передбачала вичерпні консультації з різними зацікавленими сторонами. Внесок Європейського економічно-соціального комітету та громадські консультації, в яких брали участь люди з інвалідністю та їхні особисті помічники, відіграли вирішальну роль у формуванні законодавства, яке має на меті дотримуватися принципів, викладених у Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Голова Європарламенту Роберта Мецола підкреслила нагальну необхідність введення європейського посвідчення особи з інвалідністю під час своєї вступної промови на заході «Побудова інклюзивного майбутнього для людей з інвалідністю в ЄС» у травні 2023 року.
1: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
0: Ми в Євросоюзі вважаємо, що люди з інвалідністю мають право жити самостійно і отримувати відповідні громадські послуги. І ми будемо й далі виконувати свої зобов'язання. Ми також хочемо скасувати адміністративні обмеження, що залишилися і що перешкоджають правам людей з інвалідністю. У зв'язку з цим ми з нетерпінням чекаємо цьогорічну пропозицію Єврокомісії щодо введення загальноєвропейського посвідчення особи з інвалідністю. Настав час для взаємного визнання статусу інвалідності між державами-членами. Чому це досі не зроблено?
1: Why are we still not in a situation where we have this?
0: У вересні 2023 року Єврокомісія запропонувала ввести європейське посвідчення особи з інвалідністю, а до лютого 2024 року Рада ЄС та Європарламент досягли тимчасової угоди щодо цієї пропозиції. Після офіційного ухвалення обома інституціями країни ЄС матимуть 2,5 роки, щоб адаптувати своє національне законодавство, і 3,5 роки, щоб почати застосування директиви. Запуск європейського посвідчення особи з інвалідністю охоплюватиме створення державних вебсайтів, що надають вичерпну інформацію про посвідчення, та кампанії з підвищення обізнаності в усьому ЄС. Ця ініціатива є важливим кроком у захисті прав осіб з інвалідністю, оскільки вона сприяє вільному пересуванню по всьому ЄС і просуває рівність прав та інклюзивність для всіх, незалежно від статусу інвалідності. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Ви можете прослухати більше подкастів на вебрадіо Європейського парламенту Europarl Radio.
2: Lux, le prix cinématographique européen du public 2025. C'est le film Flow qui a remporté l'édition 2025 du prix Lux du public. Les quatre autres finalistes étaient Animal, Dahomey, Intercepted et Julie se tait. Flow est un film fantastique d'animation réalisé par le Letton Gins Zilbalodis. Un chat se réveille dans un monde frappé par une inondation dévastatrice où toute présence humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau peuplé d'autres animaux. D'un tempérament solitaire, il doit pourtant faire équipe avec eux, malgré leurs différences. Coincés dans l'isolement de leur embarcation, les animaux doivent surmonter dangers et défis et s'adapter à ce nouveau monde. Flow a été présenté au Festival de Cannes 2024 dans la section Un certain regard. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation à la 97e édition des Oscars et il a également remporté le Golden Globe du meilleur film d'animation. Les cinq films ont été projetés dans les salles partout en Europe et les spectateurs ont pu voter pour leur film favori. Le classement définitif a été établi en combinant la note du public.

0: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
1: Трансатлантична работоргівля є темною і болючою сторінкою в історії людства, яка охоплює понад 400 років і торкнулася понад 15 мільйонів людей. Трансатлантична работоргівля була системою трикутникової торгівлі між Європою, Західною Африкою та Америкою. І хоча вона була скасована на початку 1800-х років, ми досі можемо бачити її наслідки. Ідеологія расизму, яку люди використовували для виправдання та зберігання работоргівлі, продовжує формувати сучасні дискримінаційні погляди і поведінку. У цьому подкасті ми вшановуємо пам'ять жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі та досліджуємо, як ця темна сторінка в історії людства і надалі впливає на сучасний світ. Спочатку повернімося на крок назад у минуле. У 18 столітті Гаїті була французькою колонією в самому центрі Карибського моря, де поневолені африканці зазнавали нестерпних страждань. Вони прибували переважно із західноафриканських регіонів і зіткнулися з довгими годинами праці, пораненнями, хворобами, насильством і повсюдним недоїданням. У цей час ідеали французької революції, свобода, рівність і братерство пробудили в серцях гаїтян прагнення до свободи. Однак колонія стала полем битви для колоніальних держав, що конкурували між собою, як-от Іспанії та Великобританії, які підтримували різні групи з метою просування власних інтересів. На тлі цих потрясінь колишній раб Тусен Лувертюр став видатним лідером. Він згуртував своїх співвітчизників у Гаїті у революційній боротьбі, що тривала між 1791 і 1804 роками. У підсумку, гаїтянська революція була успішною. Народ Гаїті здобув незалежність від Франції, а Гаїті стала першою країною, заснованою колишніми рабами. Цей історичний момент не лише ознаменував кінець рабства в Гаїті, він також знайшов відголоски далеко за межами острова і, зрештою, сприяв скасуванню трансатлантичної работоргівлі. Перенесімося у сьогодення. Щороку ми вшановуємо пам'ять жертв рабства 25 березня у проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі. Цей день нагадує нам про вчинені звірства та вшановує тих, хто страждав і загинув внаслідок жорстокої работоргівлі. І він також дає нам можливість підвищити обізнаність молоді про небезпеку расизму та упереджень. Послухаємо генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша.
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Мільйони африканських дітей, жінок і чоловіків були переправлені через Атлантику, відірвані від своїх родин і батьківщини. Їхні громади були зруйновані, їхні тіла стали предметом торгівлі, вони були позбавлені людської гідності. Історія рабства – це історія страждань і варварства, яка демонструє найгіршу сторону людства. Водночас це історія вражаючої хоробрості, яка показує людей з найкращої сторони, починаючи з поневолених людей, які повстали попри неймовірні перешкоди, та завершуючи аболіціоністами, які виступили проти цього жахливого злочину. І все ж спадщина трансатлантичної работоргівлі переслідує нас і донині. Існує прямий зв'язок між століттями колоніальної експлуатації та сьогоднішньою соціально-економічною нерівністю. І ми можемо розпізнати расистські стереотипи, що лежать в основі відродження ненависницьких настроїв прихильників ідеології панування білої раси і розповсюджуються для виправдання нелюдськості работоргівлі. Ми всі зобов'язані боротися з расизмом як спадщиною рабства. Освіта відіграє ключову роль у боротьбі з расизмом та упередженнями. Саме тому ООН приділяє стільки уваги важливості освітніх ініціатив, які інформують майбутнє покоління про причини і наслідки рабства та висвітлюють уроки, якими винесли з цього темного періоду. Наприклад, одним із ключових моментів у навчанні людей та підвищенні їхньої обізнаності є використання відповідної лексики. Тому останніми роками історики перестали вживати слово «раб» і почали використовувати термін «поневолені люди». Це робиться для того, щоб підкреслити ту саму людяність, якої жорстока система рабства намагалася позбутися. Завдяки таким ініціативам, як проєкт ЮНЕСКО «Невільничий шлях», започаткований 1994 року, та проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, докладаються зусилля для вивчення історії та наслідків трансатлантичної работоргівлі та рабства в усьому світі. Крім того, ООН проголосила період з 2015 до 2024 року міжнародним десятиліттям осіб африканського походження для вирішення поточних проблем, які постають перед людьми африканського походження, зокрема системний расизм і дискримінацію. Це міжнародне десятиліття має на меті сприяти повазі до прав людини, відзначити внесок осіб африканського походження та зміцнити правові бази з метою протидії расизму.

У червні 2020 року Європейський парламент став першою міжнародною інституцією, яка визнала трансатлантичну работоргівлю і рабство злочинами проти людяності. У резолюції, ухваленій переважною більшістю голосів, депутати Європарламенту закликали інституції та держави-члени Європейського Союзу офіційно визнати несправедливість минулого та злочини проти людяності, вчинені проти чорношкірих і кольорових людей. У цій резолюції важливе місце посідає і освіта, оскільки в ній, серед іншого, рекомендується зробити історію чорношкірих і кольорових людей частиною шкільних програм. Крім того, щороку 25 березня Європейська мережа проти расизму у співпраці з депутатами Європарламенту та Європейською комісією організовує тиждень проти расизму та за різноманіття, метою якого є, серед іншого, надання фінансової, соціокультурної та психологічної компенсації нащадкам тих, хто зазнав рабство. Історія рабства та його тривала расистська спадщина продовжують впливати на суспільство і сьогодні. Вкрай важливо пам'ятати минуле і вшановувати пам'ять активістів, як от Тусена Лувертюра, який очолював боротьбу проти рабства в Гаїті. Завдяки освіті та скоординованим діям, як на міжнародному рівні, так і на рівні ЄС, докладаються зусилля для боротьби з расизмом, підвищення обізнаності, просування рівності та створення більш інклюзивного і справедливого суспільства для всіх.